0: som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette den andre siden, og dette jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
1: Kongeparet besøker Nordland og nærmere bestemt Beiern kommune denne uken. Dermed mangler kongen og dronningen bare fire kommuner før de har besøkt alle I landet. Reisen til Nord-Norge skjer ombord på kongeskipet Norge. Og reporter Monica White Martinsen sier folk I Beiern klare for å endelig å ta imot kongen.
2: Jeg tror nok veldig mange har holdt pusten, særlig I Beiern, som har ventet veldig lenge på dette besøket. Men det ingenting som tyder på at de ikke skal komme. Jeg snakket med slottet senest I går. Kongeparet gleder seg til å komme på besøk til Nordland, Bodø og Beiern.
1: NRK Nyheter, Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette godt selskap med Madeleine Cederstrøm I NRK PN+.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 11. Fra I morgen kan det bli streik I flytrafikken. LO og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige I lønnsoppgjøret og møtes I dag hos Riksmekleren. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved lufthavnene på Gardermoen, Flesland og Værnes ut I streik. Kinas president Xi Jinping landet I dag I Nordkoreas hovedstad Pyongyang. Kinas øverste leder skal på et to-dagers langt statsbesøk. Det Xis første besøk til Nordkorea siden 2019. For Kina besøket viktig for ikke å miste posisjon I Nordkorea til fordel for Russland, forteller Asia-korrespondent Philip Lothe.
1: Xi reiser til Nordkorea for å få Kina tilbake I posisjon I forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nordkorea for to år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke I sitt atomvåpen. Program mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk I Russlands krig I Ukraina.
0: En rekke vitner skal I dag forklare seg I rettssaken mot Steinar Vangen I Tønsberg tinghus. Vangen tiltalt for å ha drept en kvinne I Sverige for to år siden. Han nekter straffskyld. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt I TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. En av serieskaperne på vitnelisten, forteller reporter Mathias Revheim Rafalsen.
2: En del av disse vittnene kalt inn av påtalemyndigheten og statsadvokaten, mens en del av de kalt inn av forsvareren til Steinar Vangen, så de ulike sidene håper jo at de kan opplyse